0: دلیپ کمار صاحب کا اور ان کے ساتھ میں بھی آپ نے بہت کام کیا, بہت ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا. خاص اس سے مجھے یہاں دل دیا درد دیا یاد آ رہی ہے فلم, وودرنگ ہائٹس سے میرے خاص سے انسپائرڈ تھی وہ فلم. دلیپ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: دلیپ صاحب کے ساتھ پہلی فلم تھی میری دل دیا درد لیا, اور پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی وودرنگ ہائٹس کہ اس کو پڑھیے, اس سے ہم نے انسپائر کر کے بنا رہے ہیں. اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, جب کتاب پڑھ چکی میں ایک بار سیٹ پہ گئی تو دلیپ صاحب نے کوئی اور اسسٹنٹ نے پوچھا کیسی لگی آپ کو یہ کتاب, وہی حد تو ہم بنا رہے ہیں. تو میں نے غلطی سے کہہ دیا جی صاحب کتاب سے اور فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے کیا بات کر رہی ہیں آپ, اسی سے تو ہم آئیڈیا لے کے بنا رہے ہیں, مطلب انسپریشن کے ساتھ. میں نے کہا وودرنگ ہائٹس میں کہانی کا زور شو ہوتا ہے جب کیتھرین مر جاتی ہیں, اس کے پیار میں جو ان کا برا حال ہوتا ہے. یہاں تو یہ روپا جی جو ہیں ان تک چلی ہیں اور مل بھی جاتی ہیں, ان میں تو کہاں سے ہوا. تو بولے نہیں نہیں بھیدا جی آپ بہت میم میک نکالتی ہیں, اب نہیں اسی سے لیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں دلیپ صاحب کو صحیح لگا کہ نہیں لگا, آئی ڈونٹ نو, بٹ ہی واز ویری نائس اینڈ کوآپریٹو. اور دلیپ صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی, اپنا شارٹ ہونے کے بعد اگر اس وہ شارٹ میں خود ہیں یا نہ تو وہ دوسرے آرٹسٹ کا دیکھتے رہتے تھے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ان کو لگتا تھا کہ نہیں صحیح ہوا تو چپکے سے آ کے کہہ دیتے بھائی اس کو آپ ایسے ایسے کریں تو نہیں اچھا ہوگا, اس کو اس طرح کرتے ہیں.
0: آپ کو کہا؟
1: ہاں ہاں کیوں نہیں, سب کو کہتے تھے. دل

استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت, جسے لکھا ہے کملیش سونا والا نے, اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے.